0: Бо по чотором на пісчаним паркіріщі по церкві у Іванчній Горіці. Забавав, ансамбль «Навеза». Поскрбляно бо захрано, п'ячо і стречалов. Вабляні.
1: Не виш кам. По дневу брез розміщення. Трапа. Добер оброк, брез компліцірання. Часі близу, совставі.
2: Ура і права! Час є за Люсі, Тео і Івано! То є Радіо Фраєр!
3: Я такоє, ура є некі час 10 і то є Радіо Фраєр на середу 27 мая.
4: Я! Лео, те, чи мога, яке мав помісля від кердання до нас?
3: Я, за те, як ми фулли медею ме теле датумі.
4: Я откор си бла на допусту си чиз медена.
3: Я!
4: Я, па хитра грецайт, не, хай чемо!
3: Рабем шен допуст, ксен зматрана пасла из тега.
4: Допуста, допуста! No, mi vam pa zdaj zavrtimo lušno slovensko glasbo. Zdaj prihajajo ansambel Luka Razpotnika, Spoštuj slovensko pesem, ansambel Urok, kar je dobro, ne slabo, in ansambel Stil, Moja Slovenija.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Но здегри пазарис. Словенія избира, катери комади остане озавидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.